0: 14 minutos do mediodía, así de bonito so a último de David Salvado. 29 graus de temperatura no centro de Santiago, chegaremos aos 31, xornada de mércores, de calor, arrancamos segunda hora de programa con Pablo Gómez e Toni España ao fronte do control técnico. E imos dereitiños a rúa porque hoxe o concello, bueno, pois está facendo fincapé, facendo unha campaña nova para a recollida de voluminosos, ese lixo, tipo, bueno, pois sillas, mesas, colchóns, caixóns, que ás veces vemos aí ao redor das sillas de contedores a deshoras e que, bueno, despois leva un tempiño que vayan por el. Lembro aí o ano pasado unha butaca que fixemos aquí unha denuncia pública prácticamente en Conxo para que foran recollela. En fin, que hai un servizo de recollida de voluminosos que o concello quere dar a coñecer para que, bueno, sobre todo aí nos períodos nos que os estudantes marchan, deixan os pisos e con carácter xeral para toda a veciñanza, pois se xa máis utilizado ou mellor utilizado, mellor dito. Bueno, a cousa é que estaba prevista unha representación teatral para lanzar esta menxaxe aquí preto da radio, na Praza Rosa, pero non sei se foi posible. Lara Capelo, que tal, como estamos?
1: Hola, moi boas, Ainhoa. Pois finalmente non foi posible por, bueno, un accidente relacionado coa empresa, coa compañía que ia facerse cargo desta representación teatral. O que si vemos son algúns deses exemplos de obxectos, mobles, electrodomésticos que podemos atopar ás veces na rúa, non? Pois unha nevera, unha lavadora, un tendal, unha mesiña que xa non precisamos ou que está bella, é dicir, todo tipo de mobles que quedan bellos ou que queremos cambiar, e que facemos con eles? Dende logo, deixalos en calquera sitio? Non. É sinxelo, chamamos en horario de mañá preferiblemente o 981565469, repito, 981565469, comunicamos de que nos queremos desfacer, ubicación do noso fogar, día e hora. Entón, pasa o servizo a recollelo. Outra opción, podemos leválonos o punto limpio, neste caso o polígono do Tambre, ou, en caso de residuos pois máis pequeniños, que quizás podemos con eles de xeito doado, temos varios puntos limpos móviles situados en varios barrios da cidade. O Concello, como dicías, quere facer fincapé na necesidade de que a cidadanía se desfaga correctamente destes residuos e o comunique, e sobre todo agora que chega esa tempada na que os estudantes pois deixan os seus domicilios temporais. Pero realmente isto acontece todo o ano. Para facelo, pois pones en marcha esa campaña que xa comezou hai máis dun mes, de forma animada, non? Pois con teatro, hoxe non foi posible aquí, pero si en feans, con música, en fin, para facer fincapé. Hai tamén informadores na rúa que pasan polos establecementos de hostalaría, por comercios, e continuará hasta xullo. Temos con nós o concelleiro de Medio Ambiente, a Xesús Domínguez. Moi boas, concelleiro.
2: Hola, moi bo día, que tal?
1: O concello detectou un aumento destes residuos depositados en comunicar na rúa, en que cantidade, en que porcentaxe, e por que considera o concello que acontece isto? Hai falta de información, hai un desleixo tamén da cidadanía?
2: Eu entendo, pois, empezando polo último, que pode ser por comodidade. Como saben que vai haber un servizo que o recolla, pois se deposita sin esa chamada previa. Pero desde o ano 2020, desde a pandemia, o servizo ven detectando pois un aumento progresivo cada ano da cantidade de voluminosos, de material de todo tipo, dese entorno de confort que temos dentro da vivenda, ben sexan mobles, electrodomésticos ou elementos eléctricos ou informáticos, que acaban sendo, poden sendo incluso elementos perigosos. Entonces, o que pretendemos é facer unha chamada de atención, unha reflexión colectiva con esta performance hoxe na rúa, que foi antes pois en Feans, diante da Biblioteca Universitaria da Concepción Areñal, na Conchi, e agora pretendía ser pois na Praza Roxa, pero bueno, un golpe na cabeza dunha das actrices pois impideu, non está ben, pero simplemente vamos a diálogo para outro día. Unha reflexión colectiva, porque a hora de desfacernos de todos estes elementos voluminosos que pasan a ser, a campaña chamase do lixo do luxo ao lixo.
1: Non ao revés,
2: do luxo ao lixo, elementos que nos fan pois un confort máis agradable, que nos dan servizos electrodomésticos, RAEs, decía, elementos electrónicos, todo o que é o noso entorno de confort, ou ben porque nos desfacemos deles, porque consideramos que están bellos ou que queremos ter unha gama superior dunha televisión ou porque hai unha obsolescencia programada, desfacémonos deles. Pois ben, o Concello de Balde, de xeito gratuito, ten a disposición de toda a cidadanía pois unha recollida organizada destes elementos, cunha chamada ao teléfono que facías mención antes, 981 56 54 69, de mañáns, dan día, dase día e hora e o punto de acopio para depositalos o punto máis próximo á vivenda de turno. Evitaríamos así pois ter elementos dos que somos descoñecedores no servizo e que poidan botar días na rúa. Desa maneira, ese mesmo día pasarase a recoller, e xa digo, é un servizo de balde, gratuito, para toda a cidadanía.
0: Concelleiro, que tal? Moi bo día.
2: Moi bo día.
0: Quería preguntar, e bueno, por certo, hai posibilidad de facelo telemáticamente? Digo porque a xente nova xa sabe que ten alerxia a chamar por teléfono.
2: Bueno, é unha chamada telefónica que permite pois ese contacto, saber exactamente de que elementos nos queremos desfacer en número, sí, en cantidade, e pois negociar incluso, oye, martes non pode ser, terá que ser o mércores porque sí, temos a liña sobrecargada, e de alguna maneira coordinar ese depósito co propio servizo. Tamén no número é importante porque se acabamos poñendo máis elementos dos que están avisados, en canto pase o servizo de recollida, non vai dar acabado a ruta, vai colapsar a recollida e quedarían elementos sin recoller. De eso, por eso a importancia. Podemos estudar outras posibilidades, pero de momento ese é o servizo.
0: Falaba vostede dunha reflexión colectiva, porque que supón, para que todo mundo o entenda, bueno, desfacerse dun obxecto voluminoso e non chamar. Isto supón que queda, bueno, pois máis horas na rúa.
2: Queda máis horas, podería quedar días ao non ter coñecemento, xa non digo si se fai no rural, nunha congostra, nun camiño donde ata que alguén o ve e dá e o comunica ao servizo, pois non se podería recoller, ou en caso de elementos electrónicos ou incluso electrodomésticos que teñan unha fuga, que estén contaminando o medio ou que sexan depositados pois na contorna dun rego, nun río, nun regato, donde contaminarían e quedarían ocultos pola vexetación. Estamos falando que ao longo do 2025 foron máis de 16.500 recollidas de voluminosos que se fixeron, das que aviso previo solo tiñamos en torno ao 40%. Estamos falando dunha sobrecarga moi grande para un servizo donde se vai encontrando con residuos e con voluminosos dos que non ten coñecemento. Entonces, ata que volva a configurar unha nova ruta para recoller o que non se pudo recoller do que estaba avisado, máis o que se atopa novo. Aí, pois, a importancia desa colaboración cidadá co servizo para entre todos pois facer máis eficiente e minorar na medida posible os altísimos custos que ten o servizo de limpeza e recollida de residuos e de voluminosos, que tamén é unha cuestión pois digamos extraordinaria, por iso da reflexión colectiva, porque cada vez pois parece que nos desfacemos antes de moitísimos elementos da vida cotidiana polos motivos que decía antes.
0: Bueno, pois sexamos todos responsables, coidemos do medio ambiente, coidemos da nosa cidade e coidemos das nosas rúas. 981 56 54 69, en calquera caso, bueno, pois podemos consultar ese número de teléfono na propia web do Concello de Santiago. Xesús Domínguez, concelleiro de Servizos Básicos, graciñas por contarnos esta campaña, graciñas, moi bo día.
2: Grazas a vos. Toda a información está en Santiago Sostible, tamén a hora de recoller pois toda calqueira cuestión referida a residuos e a limpeza.
0: Moitas grazas e moitas grazas tamén a nosa compañeira Lara Capelo por esta conexión en directo dende aquí ao lado, dende a Praza Roxa 1 e 24.
3: ¿Sabes que se puxéramos en línea recta todas las estradas da Deputación da Coruña, chegarían desde aquí ata Ámsterdam?
4: Son máis de 2.100 kilómetros de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
3: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade, renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
4: A provincia tamén se construe kilómetro a kilómetro, concello a concello.
3: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
5: Hay lugares donde se celebra un evento y lugares donde el evento ocurre de verdad. Un espacio vivo en el corazón de Santiago. Gastronomía, ambiente y experiencia. Presentaciones de marca, eventos de empresa, encuentros privados, celebraciones que la gente recuerda. Porque no se trata solo de reunir personas, se trata de crear algo que pase de verdad. Mercado Boanerges. Eventos con alma gastronómica.
6: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
7: Llega la Semana SEAT a Santiago. Solo en Copersa, en el polígono del Tambre, SEAT León y Ateca con descuento inmediato. Descubre los nuevos Ibiza y Arona con ofertas únicas por tiempo limitado. Semana SEAT. En Copersa, tu concesionario SEAT en Santiago. Polígono del Tambre.
5: En Frutas Barreiro recibimos la primavera con nuevos colores, aromas y sabores que te ayudarán a empezar tu día con energía y vitalidad, ofreciéndote fruta y verdura al mejor precio y de la mayor calidad. Esta semana te ofrecemos
8: saco de patata nueva 10 kilos 6,95, sandía 0,99, nectarina roja 1,35.
9: Atención Coruña, urgente el 28, 29 y 30 de mayo en venta de colchones vaciado total de almacenes. Almohadas viscoelásticas a 19,90, somieres desde 49 euros. Colchones visco desde 99 euros, canapés y camas eléctricas desde 199. Butacas relax desde 299, sofás chaise long desde 499 euros. Todos los clientes tendrán regalo seguro. Venta de colchones, calle Severo Ochoa 5 a Coruña.
10: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
11: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
12: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
13: Automaía, tu punto de venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión. Automaía, el servicio oficial Citroën y Peugeot en Ames para Santiago y comarca. Nos encontrarás en la carretera Santiago Bertamiráns, kilómetro 5. Más de 30 años a tu servicio. Más info en automaía.es.
14: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
0: E ímonos agora ata Carril, que onde se atopa a nosa seguinte convidada nunha comparecencia, bueno, pois contraria á reapertura da mina de cobre San Rafael, un proxecto que sigue sin autorización definitiva, pero en plena tramitación. Agora mesmo, Che Cancelo, presidenta da plataforma veciñal en contra da mina de Touro, que tal? Moi boa tarde.
15: Hola, boa tarde.
0: A Administración Autonómica, bueno, pois está resolvendo as alegacións presentadas e denegando, según denunciado Xoxe, o recoñecemento como parte interesada de moitas das persoas, entre outras ti mesma, que presentaron a alegación contra o mesmo. É así?
15: É así.
0: E con que argumentos?
15: Pois, unhos argumentos de que ti si eres dunha zona determinada, si é a segunda vez, ademais, que nos lo presentan e no lo din, non tes necesidade de volvelo a repetir. Eso que o único que fai facer é para desmovilizar.
0: Claro.
15: A roda de prensa de hoxe o que era para convocar unha gran manifestación o 14 de xuño na Illa da Arosa. E a convocan e en contra do proxecto de Altri, do proxecto da mina de Touro, defendendo o río Ulla e a ría da Arosa, o lago.
0: Unha mobilización conxunta.
15: Efectivamente, e ademais é unha movilización e é moi importante nestes momentos, falando, por exemplo, da recente sentencia do Tribunal Superior de Justicia galego sobre a mina de Touro, que un impacto que negativo, pero na práctica non é un impacto negativo, porque o único que di o tribunal é que hai un defecto de forma, non se cuestionan porque a Xunta declarou un impacto negativo. O impacto negativo sigue sendo real, sigue afectando as mesmas augas, sigue afectando as mesmas terras e sigue actualmente vixente.
0: Bueno, pois entón hai preocupación, entendo, entre os integrantes da plataforma, é unha preocupación xa compartida e colectiva diante das amenazas das políticas industriais, bueno, pois da Xunta, exacto, con respecto aos recursos naturais, e de aí esa convocatoria que decías que vai ter lugar o día 14 de xuño.
15: O día 14 de xuño na Illa da Rosa. Porque, vamos a ver, que isto é moi importante porque estas empresas destructivas fan unha contaminación, retroactívanse unhas a outras e entonces fan un efecto que o efecto ambiental sea o defecto ambiental sea moitísimo maior a contaminación. Por iso é importante aunar estas loitas que no fondo defenden o mismo, que a auga e o territorio.
0: No voso caso pendente de autorización esa reapertura da mina, no caso de Altri demandando o carpetazo definitivo.
15: Efectivamente.
0: Bueno, e como foi, dime.
15: Sí, no, dime, pregúntame.
0: No, como foi, digamos, a esa comparecencia? Imagino que a esa comparecencia seguirá un traballo precisamente para favorecer la movilización, ¿no? Por terreos, por territorios.
15: Efectivamente, vai a ser un traballo, temos unha línea a seguir de cara a movilización, vai haber na prensa, vai haber actos, vai haber chamando a toda a poboación a parar e a decir outra vez, novamente, non a estes proxectos extractivos. En concreto, nos agora, con respecto á mina, é que unha pataca quente nestes momentos porque volve a resurgir novos fantasmas, porque o primeiro proxecto de Cobre San Rafael que estaba pois finiquitado, parece ser que non. Entón, agora din que o Tribunal de Justicia di que hai un defecto de forma que teñen que subsanar, que Cobre de San Rafael a Xunta ten que subsanar. Eu quero deixar moi claro que un defecto de tramitación do proxecto, non un defecto do contido e das razóns polas que ese proxecto se dou a día negativa. Eso é un mensaxe que queremos trasladar a xente e que se entere, porque están nos medios pois a conselleira están vertindo cousas como engañosas, vamos a decir así, que confunden. Entón, nestes momentos estamos no punto de partida, temos que movilizarnos se realmente queremos parar esta mina.
0: Bueno, pois movilización moi importante. Conxunta e compartida o vindeiro 14 de xuño, da que falaremos noutras ocasións. Che Cancelo, presidenta da plataforma veciñal en contra desa mina. Graciñas, saúdo.
15: Gracias a vos. Chao, bueno, chao.
16: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: trabajar. Y
1: son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí en la SER.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, dio refrán que a can fraco todos son pulgas. A inestabilidade política na que leva meses vivindo o executivo de Pedro Sánchez únense os escándalos xudiciais do caso Begoña, do caso Coldo e agora o de Zapatero e tamén o de Leire. A entrada hoxe dos axentes da UCO na sede de Ferraz é outro golpe para a imaxe dun goberno con maltreita credibilidade. Xa sabemos que iso das dobres varas de medir que aplican os partidos políticos, segundo lles vaian a feira, está a orde do día, pero escoitar agora o PP, único partido condenado xudicialmente por corrupción, erixirse en guía supremo da moral e da ética no exercicio da política, resulta moi difícil de crer. Dende Galicia, o presidente da Xunta únese a ese coro da dirección do seu partido que reclama eleccións anticipadas, unha petición na que levan insistindo tanto tempo os conservadores que semella que lles vale para absolutamente todo. Estamos a mércores 27 de maio, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
4: Boa tarde.
3: Dolores Vilavedra, nova presidenta do Consello da Cultura Galega.
4: A esta hora, celebrase na sede da institución o plenario no que toman posesión os novos membros do Consello e terá lugar a elección da nova presidencia. Dolores Vilavedra é catedrática de literatura galega na Universidade de Santiago e especialista en narrativa galega contemporánea.
3: Abre o prazo para solicitar praza nas residencias da Universidade de Santiago pro vindeiro curso.
4: Os interesados terán ata o 22 de xuño para as 2 da tarde para solicitar unha das 960 prazas ofertadas. A lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas coñecerase o 22 de xullo e a definitiva o 30 de xullo.
3: E quedan prohibidas as queimas agrícolas a partir deste venres.
4: Por mor das altas temperaturas e como medida para prevenir lumes, Medio Rural suspende a partir do venres as queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares. Non se autorizarán máis permisos e os xa concedidos non terán validez a partir deste venres.
3: E que as altas temperaturas seguen instaladas na nosa comunidade, as máximas situáronse por riba dos 37 graus.
4: En Ourense superaron os 37 graus, en Monforte de Lemos e Leiro os 36. Aínda así, para mañá o pronóstico muda un pouco e baixan as temperaturas nas cidades de Vigo, A Coruña e Ferrol, mentres que no resto se manteñen en valores elevados.
3: Do tráfico apuntamos tamén o falecemento dun condutor no municipio lucense de Láncara, un sinistro que se producía esta tarde na estrada provincial 621. Son as 7:22 minutos, comezamos. Coa crónica xudicial que salpica o PSOE que marca actualidade en Galicia. Hoxe xa saben coa entrada en Ferraz da UCO para requerir documentación. Unha operación que ven a sumarse o caso Plus Ultra que implica directamente o expresidente do goberno, a José Luis Rodríguez Zapatero, e tamén a súa contorna. Un asunto do que falaba o presidente Pedro Sánchez dende Roma e do que opinaron tamén os políticos galegos. Íñigo Cañizos, boa tarde.
5: Boa tarde.
3: Dende a Xunta e dende o Partido Popular falan dunha situación insostible e reclaman a convocatoria urxente de eleccións.
5: Din que Pedro Sánchez non ten outra saída posible que ten que ir ás urnas, Alfonso Rueda reclama que os galegos e os españois poidan ter voz propia para poder decidir o rumbo do país. Cree que o presidente do goberno está nunha realidade paralela actuando a defensiva ante unha situación que é límite e que xa non ten máis recorrido. Ve a Pedro Sánchez acorralado por estes escándalos do PSOE, liderando un goberno paralizado e sen tomar decisións.
6: Unha vez máis faltou a sesión de control, escapa do Parlamento, todo o mundo entende que neste momento na cabeza ten todo menos dirixir o país. E así creo que non podemos seguir. E eu agardo que canto antes se dea conta de que só hai unha saída que darlle voz aos españois para que digan si queremos seguir así ou si queremos cambiar.
5: Segundo Rueda, esta exigencia de convocatoria de elección xa non é unha cuestión da que fale soamente o Partido Popular, senón que tamén en privado asegura cada vez son máis as voces do socialismo que queren ese adianto electoral.
3: O PSDG e o BNG defenden a xestión de Pedro Sánchez e din querer agardar a ver en que quedan todos estes casos.
5: Os socialistas galegos saen en defensa do seu xefe de fila e denuncian que o Partido Popular coñeza información e ten acceso privilexiado aos procesos aos que está sometido o Partido Socialista. Lara Méndez asegura secretaria de organización do partido en Galicia, tamén lembraba os casos que sacudiron o goberno de Mariano Rajoy.
7: Si, a mellor xa tiñan información previa e xa poden imprimir, a mellor xa teñen impresas desde onte, xa sabían que iban a que iba a ir a UCO a Ferraz, porque como teñen información privilexiada del palante, pois a mellor xa teñen impresa desde onte, moi efectivos vostedes.
5: O BNG, pola súa banda, descarta falar de momento de adianto electoral ata que haxa sentencia condenatoria, din que non va mudar a súa postura. A liña vermella, segundo Ana Pontón, sería que quedase acreditada ese financiamento ilegal.
8: Que hai que erradicar as prácticas corruptas, que si se producen hai que ir até o final, calla quen calla, e evidentemente, si estamos ante un caso de corrupción y se demostra que hay financiación ilegal do Partido Socialista, igual que fixo no seu momento o Partido Popular coa trama Gürtel, nos exiximos a convocatoria electoral.
3: Tempo agora pro comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
9: Son graves os casos xudiciais que ameazan o PSOE? Parece evidente que sí. Poden meterse todos no mesmo saco e dicir que hai unha corrupción sistémica. Por agora, parece unha exaxeración. Máis alá do empecinamento do xuiz Peinado e da xuiza de Badajoz próxima a vos, os casos da familia de Pedro Sánchez sí que parecen encadrarse nun obediente seguidismo da consigna aznariana. Os que poden facer, están facendo. Non cabe tampouco dúbida que os corpos de auxilio xudicial tamén cumpren un papel axudando a onda deslexitimadora. Estando en xuicio o caso da policía patriótica, coñecendo os precedentes dos casos do Procés e a sistemática filtración policial nesgada de datos de procesos abertos, tampouco debemos ser inxenuos. Nin co propio Poder Xudicial, porque non se escondeu moito reuníndose unha boa parte da cúpula fiscal e da magistratura con Feijóo, axitando os pompóns do cambio político. Tampouco é a primeira vez que Estados Unidos e Israel desestabilizan a un goberno incómodo. Obviar ese contexto sería unha análise incompleta, mesmo para entender a postura de Junts, PNV e os socios de esquerdas, porque os primeiros damnificados do tóxico ambiente ultramadrileño foron eles no pasado, e saben o que significa o apoio a unha hipotética moción de censura, que por agora, apartar dos coches, aínda saben.
3: Seguimos con máis asuntos deste mércores. A Xunta mantén o seu plan de incentivar os médicos que acorten a duración das baixas laborais. Un plan que rexeitan colexios de médicos, sindicatos, tamén facultativos de primaria e que non gusta a ninguén, pero que o conselleiro de Sanidade asegura a Xeli que non pensa retirar.
4: O conselleiro descarta retirar ou incluso matizar os polémicos incentivos para os médicos que asilicen as altas médicas ante a oposición que suscitou di que o van a explicar mellor. Antonio Gómez Camaño asegura que ese plus de productividade viña funcionando ata agora e que o seguirá facendo e insiste en que non busca presionar os profesionais.
10: Sí, entendo polémica, pero creo que é unha polémica un pouco artificial, no sentido de que isto é unha cousa que xa se facía o ano anterior, nunca houve ningún problema. Seguiremos explicando, non? Tambra que reunirse con a xente que para explicarlo, para ver que realmente significa, ¿no? E tranquilizar, por supuesto, aos médicos de familia que a súa intención en absoluto é penalizarlos, ni moito menos. Aparte, insisto, non me gusta a mí como médico que pensen que a mí se me pode presionar para dar un alto.
4: Gómez Camaño aclarou que as baixas laborais que excedan os tempos estándar por motivos externos, como poden ser as listas da garda, non contarán para ese plus de productividade dos médicos.
3: Son as 7:28 minutos, imos facer unha pequena pausa e a volta falamos da reapertura mañá do aeroporto de Santiago e tamén do estado no que se atopan os colexios públicos.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser.
11: Continúa la ilusión en el show de Celi con nuestro gran festival de títeres. Historias que cobran vida, personajes que parecen reales y tardes inolvidables en familia. Los próximos viernes y sábados de mayo te esperamos en Ascancelas con las mejores compañías de títeres. Ven a Ascancelas a disfrutar del teatro en su estado más puro.
12: Atención, Coruña, urgente el 28, 29 y 30 de mayo en venta de colchones vaciado total de almacenes. Almohadas viscoelásticas a 19,90, somieres desde 49 euros. Colchones visco desde 99 euros, canapés y camas eléctricas desde 199. Butacas relax desde 299, sofás chaise long desde 499 euros. Todos los clientes tendrán regalo seguro. Venta de colchones, calle Severo 8 a 5, a Coruña.
13: Llega la Semana SEAT a Santiago.
11: Solo en Copersa, en el polígono del Tambre, SEAT León y Ateca con descuento inmediato. Descubre los nuevos Ibiza y Arona con ofertas únicas por tiempo limitado. Semana SEAT. En Copersa, tu concesionario SEAT en Santiago. Polígono del Tambre.
13: Yo tendría que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
14: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
15: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente nuestro proyecto.
16: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
17: Cadena SER. El poder de la conversación.
3: Mañá reabre o aeroporto de Santiago logo de algo máis dun mes pechado por obras de reforma. O seu director, Marcos Díaz, pasábase polo e polo Santiago, onde explicaba que todo está listo.
18: Pues ha ido bien, ha ido bien. Se ha cumplido la programación, según estaba calculado desde un principio, y se abrirá mañana, según estaba previsto, con la pista completamente renovada y los sistemas de aterrizaje.
3: Obras para mejorar la seguridad, cunha vixencia de 10-15 años, pro retos que terá o Rosalía de Castro Íñigo durante a vindeira década.
5: Sí, con novas conexións que deberían devolverlle o pulo ao aeroporto da capital galega. A reapertura non pode ser máis exigente porque o primeiro avión que vai aterrar é o United Airlines, procedente de Nova York, a estrella desta ruta que vai conectar Galicia cos Estados Unidos, unha conexión que vai ser moi positiva, segundo o director do aeroporto, moi positiva para toda a comunidade.
18: Tener unha conexión directa entre Galicia e un centro económico, financiero, turístico e cultural como es Nueva York, es una importancia enorme, no solamente lo que supone en la mejora de nuestra conectividad internacional, sino en lo que significa en situar a Santiago como puerta de entrada el tráfico transoceánico para todo el noroeste de Península.
5: Non será a única ruta nova, nas vindeiras semanas haberá novas conexións nacionais e tamén internacionais con Ámsterdam e con Cork, en Irlanda. Marcos Díaz di que un xeito de amortiguar a caída de pasaxeiros e indica que aínda fará falta tempo para volver a sendas de crecemento. Sobre Ryanair, di que traballan para que a compañía recupere a base, unha decisión que cree que pode reverterse en 2027.
18: Desde el aeropuerto hay compañía constante, en contacto permanente con todas las compañías aéreas. Se mantienen reuniones y se presentan casos de negocio con todas las compañías aéreas, con Ryanair y con las demás, por supuesto. El tiempo irá. El trabajo que se está haciendo y los pasos que se están dando, yo creo que van en la dirección correcta. La decisión comercial de la compañía les corresponde a ellos en último término.
3: E traemos a esta ventana a denuncia das ampas galegas sobre o mal estado de conservación de moitos colexios galegos. Creen que o plan de reformas anunciado pola Consellería queda curto porque só recolle actuacións en 22 centros, cando son moitos máis, din, os que teñen problemas. Saudamos a presidenta da Confederación de Ampas Galegas, Isabel Calvete. Boa tarde.
19: Hola, boa tarde.
3: Que tipo de deficiencias son as máis comuns ou as que máis detectades nos colexios?
19: Pois as derivadas da antigüidade dos centros, precisamente. Todos sabemos que tivemos un inverno moi duro, moi, moi húmedo, e iso pues, tradúcese pues, en problemas constantes de humidades, en problemas co illamento, tamén das ventanas das fiestras, instalaciones eléctricas moi bellas, temos os baños sin reformar dende fai moitísimos anos. Estamos falando de centros que teñen 30, 40, e incluso máis anos. Agora mesmo hai varias ampas movilizándose por esas deficiencias que non acaban de atopar unha solución, porque claro, tampouco entendemos perfectamente que non son obras baratas, pero hai que facelas. Non se pode mandar aos chavales, ás nenas e aos nenos a centros en esas condicións.
3: Esas deficiencias no día a día do alumnado poden ter consecuencias no seu rendemento académico ou no seu benestar?
19: Home, no seu benestar, obviamente, sí, no seu rendimento académico, agardemos que non a non ser que se san, pois eso, averías moi, moi importantes que lles fagan cambiar de aula ou moverse dentro dos centros. Pero sí que o seu benestar sí que afecta. Temos pabillóns onde fan deporte, onde teñen os seus patios, os seus espazos de lecer, con pingueiras. Eso, os centros que teñen os pabillóns, que aínda hai centros que lles faltan eses espazos para todo o alumnado. Pero, bueno, o benestar é importante, é fundamental. Non podemos tampouco pedir que os nenos e as nenas teñan un rendimento aceitado cando non están a gusto nos centros que non cumpren unhas condicións máis que aceitadas para eles.
3: A Consellería anunciaba hai uns días que vai acometer obras en 22 centros. Sabedes cales foron os criterios para actuar neses centros e por que non en outros ou en máis?
19: Non sabemos cales foron esos criterios. De feito, estamos recopilando datos das nosas federacións e tal para trasladarlle todos os centros que están fora desa lista e tamén para preguntar cales son os criterios. Entendemos que, por suposto, todos eses centros precisan esas reformas que veñen aí anunciadas. Eso é totalmente indiscutible. Pero os criterios non temos ni idea de cales son, ni temos idea de cales van o ano que ven e cal vai ser o orzamento para o ano que ven. E tamén hai un tema que é recurrente, que é o problema de competencias entre a Consellería de Educación e os concellos sobre o mantemento dos centros. Aí todos os cursos temos problemas por eso, porque uns por outros pois pasan os meses, pasan os anos e non se arranxan os centros, non se sabe cal é obra maior, cal é obra menor. Eso se resolvía perfectamente se a Consellería se fixera cargo dos seus centros de ensino. E solamente habería unha competencia, porque ao final unos tirándose a pelota aos outros, o que pasa es que os centros están sin amañar e o alumnado e toda a comunidade educativa que traballa dentro deses centros pois está vendo e soportando unhas condicións que non deberían ter que soportar.
3: A marxe deste asunto, Isabel, quería preguntarche tamén por outro. Persoal de limpeza dos colexios públicos de Santiago vai ir a folga os próximos días 1 e 2 de xuño e hoxe o sindicato convocante, imos escoitalo, facía este aviso.
20: Vamos a informar aos pais e as nais que leven os rapaces ao colexio e lle vamos a recomendar que leven papel higiénico, porque creo que vai a facer falta, entre outras cousas.
3: Que lle parece, debería garantirse que os rapaces teñan baños en condicións axeitadas?
19: A ver, os rapaces teñen que ter baños en condicións axeitadas, por suposto. Nós nunca nos metemos, obviamente, non temos por qué, nin é cousa nosa, nin tampouco osaríamos facelo, cos dereitos dos traballadores e das traballadoras. Entendo que a entidade que contrata, a responsable, ou a empresa, neste caso, a responsable de que se cumplan os servizos mínimos que garanten unhas condiciones salubres para todo o alumnado. Outra cosa é inaceptable, non unha folga de limpeza non pode afectar directamente ao alumnado, hai que buscar unha solución e resolver como sexa, pero o alumnado non pode estar en unhas condicións de limpeza que non son boas para a súa saúde e para o seu benestar.
3: Veremos para a próxima semana como vai esa folga nos centros públicos de Santiago. Isabel Calvete, presidenta da Confederación de Ampas Galegas, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
19: Gracias a vos, boa tarde.
3: E imos botando peche con música e cunha boa nova.